Shilingi klena nomo Anomo waku yimbelera Shilingi klena nomo Anomo waku yimbelera Sita yimbelela mina Shilingi klena nomo waku yimbele Sita yimbelela mina Shilingi klena nomo waku yimbele Sita yimbelela mina Shilingi